0: certamente sunt timpul mai razoabil, că s-a calorul, știi, mai s-a tobiat să contă. Ai, ai, ok, s-a calorul, te-ai închipat mai baniul la bașul de casa, signor tată. Ok, Antonio, fica direto, tá bom?
1: Ok,
0: força, tchau. Tchau, tchau. Zelito, que gostou de ser mar, lá baixo casa, tata.